Kanske du vet Madrid går ju tror jag inte någon kan det inte någon nåt ni stämmer jag har knappt en där här de så det står på dagen sen de ska skapa de så att en gång här jag inte någon den har skägna ska jag kan man nu den jag kan ta hus giba en här jag inte någon inte giba där här en shabby spiten giba jag har en de så jag kan inte giba nu har jag nu går snickan kan nu spiten den här gallerin giba jag då någon giba den har här den how I graveyard it still so going to jade nano now is within so had to should save me again Mary Jane Salt could you show him hano with that was recognition go with man you guy here is not going to give out who they got was recognition of playing with the hydro so we but that give out your jisha to put you banning them just could have you we are him held you got there a big still discussed who I got spinano that be some big still is spread at jet shibyat be him nyai spitten her utak should give a enga jisha to pay not give a handem stus kade abeo den ha was skegnes enga shwe with magia give a zio eka uhemin jisha hem Och det är Queenish Newt Council ju kan stå idag du inte ska bom då sted. En stämt nu ni ska ha det ska bom inte ens giba ju Annual General Assembly igen stå idag du det stod. Jag gör match det ska jag giba det det inte nåt ni ju. Och den har Mr. Snead track and field det säger det dukt här. Vi ska nog kunna bli igen. Jag gör det var Swan P. Jag gör det dukt igen. Min jag dem så nu så nåt ni bara runoff säger här deputy chief en jag gör det ska ni ju Jamaica. Och det mag jag så då att jag inte gott nu har betonat nu Don Shagnas senior Eomag Sammy Salt Blacksmith. Så jag vet att jag ska nås någon av de som är diskret och ni ska ha diskuterat. Big steg är speciellt i så jag pengar sen blir man gärna när speciellt av dag skydd. Så den här community health and fitness center den här jag ska jag bara att du ska se mig igen. Window Msenhos you again. Hey okay was one P old post fishing derby it's got the gun Gishad Gishkat Subitainsen. Hey the Gisha Squadosted. So at Kadan Genzi that Shabum automobile did guy here. Got the Hawadado Daban Gaj got the Muad new Ayo hot dogs giba new guy when did giba did got watch a dot got the Miagno de Moxetino. Midgosa Gishika sonoted the Moyog and a hot dog it still. Then her old post landing negated the Knishab gets with Dagat and Megata Shmainit and did hot dogs. There was one PA, Magos one P fishing derby, and yes, I've discussed it to her. I hear Ugaxman not be some Hagishab and wait, and then how was one P. And what 1 minute to have was one P this gonna do have Bush Kid trainings get again again yes sub discussed based again the big sub discussed to the sports with the complex each day give big stage will be him no me nap to I can get it day to do so we shall know that even zita when zita did can do we know it magazine that big with an old yeah just say tax no did you shut the snare do some good on retag on the exit nuggets that odd new so I'm going to be sure about with my little joy date nano con de cheat down I'm not

0: Och ju man skulle ögna att det är något så vi betalade jag så få ägnyga så vi tog jag nisht och nja hits nidsen jag skulle ögna med gott jag nann något sagt och det ju är inte bara i detta jag kan ägna att det jag skulle ögna jag när det tackar vi betalade vi tar vid extreme risk is that has to be rather so women ge east main star cell was gegen is ich spumt ja bitte genau der wir LG3 nimmt schon mit tag me ich würde wir LG4 hi her lasar a missing not in the garbage gas spumt die schnagen ich moderate wir to say shibugmo regional kbo was one peter on the runda baldor sanitary tim is coming hi here nitate dakt wir und es nach so schau und gebagen auf den laxin ja ella took man one kann ich abskawi der sagen nach nitatogen so wir gehen schwit madrid da skudeo und dann hau so fuge schwit bitte dort
1: Vad jag vill säga, ni väntar med att jag ska ha en CBC-väntat med.